0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: фаришта модарам.
2: фаришта модарам.
1: дуруд шунавандаи гиромӣ. ранҷу азоб мекашам агар гӯши ҳарф шунав набошаду гуфтаҳо асар надошта бошанд. моро биҳишт суҳбати ёрони ҳамдам аст. дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст. гуфт муассис ва мушовири калони маркази тиббии насл табиби пуркору ҳозиқ Шамсиддин Қурбонов. даричаи ошноӣ. Шамсиддин Қурбонов, муассис ва мушовири калони маркази тиббии насл, доцент, номзади илми тиб, духтури акушер-гинеколог. ختم کرده دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در سال 1988 بوده، بعدن در ازبکستان، فدراسیای روسیه، آلمان، ترکیه، ایران، قرقیزستان، انگلیا، اسپانیا، پرتغالیا و قزاقستان تکمیلی اختصاص کرده است. солҳои 1995-2002 ба сифати саракушер гинекологи вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон, солҳои 2002-2005 директори маркази миллии солимии репродуктивӣ, солҳои 2007-2009 сардори раёсати ташкили хизматрасониҳои тиббӣ ба модарону кӯдакон ва танзими оилаи вазорати тандурустӣ, солҳои 2000-2013 директори пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии акушери гинекологӣ ва перинаталогии тоҷикистон ва солҳои 2014-2019 ба сифати директори муассисаи давлатии маркази аккредитатсияи тиббӣ кору фаъолият намудааст. рисолаи номзади илми тибро дар мавзӯи нақши марказҳои солимии репродуктивӣ дар ташаккули рафтори репродуктивии занони қобили таваллуд дар соли 2001 ҳимоя карда, рисолаи доктори илмҳои тибро дар мавзӯи релапаратомия ва усулҳои миниинвазивии бартараф намудани оризаҳои баъди ҷарроҳии акушерӣ ба гинекологӣ анҷом дода дар арафаи ҳимояи он аст. зери роҳбарии ӯ панҷ олими ҷавон рисолаи номзади илми тибро ҳимоя намуда, чор нафари дигар корҳои илмии хешро доир ба масъалаҳои мубрамтарини ҳифз ва беҳдошти саломатии репродуктивии занон идома медиҳанд. муаллифи садҳо мақолаҳои илмию амалӣ ва таҳлилӣ доир ба масъалаҳои ҳифз ва беҳдошти саломатии занону модарон, ки дар маҷалаҳои илмӣ чоп шудаанд. аълочии тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон ва дорандаи ордени шараф дараҷаи 2. ин мусоҳиба аз дигар мусоҳибаҳоям фарқ дошт, зеро доктор Шамсиддин Қурбонов бо нерӯи бузурги равонӣ ва дониши фароху амиқ аз ҳар боб бо факту далел ва боварманд суҳбат мекард. ӯ аз адабиёт ҳам огаҳ асту аз сиёсат низ. масъалаҳои иҷтимоиро барои ҳамсӯҳбаташ таъсирбахш баррасӣ менамояд. дар маҷмӯъ коршиноси хуб ва таҳлилгари масоили гуногун аст. аксеро бо ифтихору ҳавас нишонам доду гуфт, ки ин модари ман аст. ӯ аввалин мураббӣ, табиб, ҳамрӯзу ҳамдам ва муаллими ман аст. агар имрӯз ба ҷое расидам, касе шудам, дастоварде дорам, бешак ин ҳама хидмати модарам аст. сабаби ба ин касб дилбастанам ҳам модарам аст ва аз даврони кӯдакиву навҷавонӣ ёд овард.
3: ҳамин акушер гинеколог шудани ман як кори тасодуфӣ нест ва аз ҳавас ҳам нашидем табиб. зиндаги моро ба ҳамин роҳ овард. дарду ғаму вазъияти зиндагиву ҳамун ҳолати рӯҳу равонӣ дар ҳамун соат дақиқае ки мо интихоби касб мекардем, моро табиби акушер гинеколог кард. солҳои 80-ум вақте ки мактабро тамом кардам дар ҷамоати дар қади ноҳияи Фархур, яке аз беҳтарин мактабҳое буд то имрӯз дар тасаввури ман. ҳамин мактаб вақте мегем, яъне чӣ? ҳамин мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ё ки маълумоти миёна гирифтан در همون دور زمان یکی از با آبروترین مکتب های نویای فرخور بود و ما در همونجا تحصیل میکردیم. از همین صنف یک تا صنف ده، وقت تا صنف ده میخوندم، من سردار صنف بودم، فعال بودم. در بین همون 24-26 نفری که در صنف ما میخوندن در مکتب، همیشه من ارزو میکردم که معلم شوم. حواس من تنها و تنها به خاطری آبرو، اعتبار و دوست داشتنی های ما، همون معلم اولینی که برای من همچون استاد درس گفته اند، اودینایف عثمانقل بود. در مکتب ما درس میداد، ما را از صنف یک تا صنف سه درس داد. با این معلم اینقدر عاشق بودم، این معلم برای ما آبرزی، همی ایدیالی انسان و معلم بود. سردار صنف که بودم، همیشه گوشه انتخاب کسب داشتیم. در همون دوره زمان من میگفتم من معلم میشم و معلم هم شوم، مثل آدینا عثمانقل معلم میشوم که با صنفهای ابتدایی درس بگویم. اویسته اویسته من یک معلم نداشتم، من معلمامون زیاد بود. مثلا از فن ادبیات، زبان ادبیات دیگر معلم داشتیم، از فیزیک دیگر معلم داشتیم، از شیمی دیگر معلم داشتیم، از بوتانیک دیگر معلم داشتیم، از گیومتری و الگبر دیگر معلم داشتیم. و در همون مکتب نبود اختصاص یا کسب یا که درسی که ما معلمی همین ایدئالی نداشته باشیم. همه معلمای ما که در همون مکتب با ما درس میگفتن، بسیار بسیار با بسیار خصلت های انسانی و معلمی خودشون برای ما ایدئال بودن. و علل خصوص از فن شیمی ما یک معلمی داشتیم به نام صمد عبدالمنون، ما را بسیار دوست می داشتن. در برابر اونی که من درس های او را بسیار خوب تیار میکردم و پیش آهنگ بودیم در همون ادای وظیفه های خانگی خودمون و اشتراک در محفل های شیمی و فیزیک، معلم صاحب علی و محمد شو بود. و اینشونه در فن ادبیات و زبان و ادبیات معلم و مومینوف بود، درس میگفتن. بسیار بسیار چورابینی های معرفتی و علمی و عملی و همین خیلی کارها را انجام میدادیم. در کارهای جمعیتی مکتب هم ما فعال بودیم.